hey ab. Nu det en løyt en søen søynest hey ab. Kos jeg vekker jeg oppe. Det bedre enn her nu? Jeg elste hey ikke sagt av etter fyr og nekka oftere. Du visste alt i okkurs gott og okkurs nøyt å fortelje meg en mildur, fytte, stortlige maver. Egen spurt og alt i en nær kvoss og vi heie til og du ser det fyrir at alt var glæ. Jeg tann, jeg i det og du takker ved at her abbe. Du var sløy med i familjene. Sagt til Jon i 1945 skriva dagt og jeg nyr. Du min firmynd, du min hitch. Du min abbe.

0: Oxolan en derlejer dagen. Vi er så just i sms.
1: Nu kan du stille op til ombudsreje. Bedre samt dette, har du brug for det her. Frosten er 31. august 2026. Læs Moira af betre.fo. Betre. Og et fælde ved øje i fælde.
2: Klokken er 8.
3: Klagsvik er sjukhus for nu at kanna og levner til nøyfengen i fergen. Hette er nødt klinisk genetisk sergrøn, skriver sjukhusverstje. Nødt kanningarstoven er ment og i tøytons

0: klubber på Færøerne, blandt andet Hoynolfjash. Hvordan kan det være, at du har været her så tit? Er det for at følge nogle af talenterne og håndbolden heroppe? Eller er det også, fordi du godt kan lide at være her?
1: Ja, igen, det er nok et både og. Jeg synes, at det har været meget, meget interessant de sidste, nu siger jeg 10 år, at følge med i, hvad der er blevet skabt op på Færøerne, hvordan klubberne har arbejdet godt med det spillermateriale, man har, hvordan fællesskab og de åbne haller og måden at gøre tingene på heroppe jo bare har virket, og hvordan håndboldforbundet og klubberne er vokset rigtig, rigtig flot. Mm. Jeg synes, der er en enorm stor opbakning. Jeg har selv haft fornøjelsen af at både følge med på tv, men også være en tur i Oslo og se den færøske opbakning, som jeg bare må sige, jamen det finder man ikke andre steder. Og det unikke, som I kan heroppe, det kan ikke kopieres, men det kan kun beundres, og det synes vi også er spændende at følge med i Danmark.
0: Mm-hmm. Ja, og Rune, det er jo ikke bare den kappingen, som de ikke bare firer til. Det er en håndboldskole firer bøtten i U12 og U14 i morgen. Ja, hva til du tar djeve først om bøtten, eller er det glede feien om å kunne bjøre først om bøtten, en slik en håndboldskole via sånn stor og stjøtten, kan man si?
2: Ja, så nu er det nekker skole for å bli håndboll til fotboll til sånt. Vi finner sånne mødagene at jeg kjøper for håndboldskolen. Til det kommer alle farger, og til å komme til dørst, og det finnes jo øde og stoler, det finnes jo øtlens linje hjem. Tesla Bay, flykværre og hotell, og det skulle ha etter og biler og busser og hva det. Og for jeg har fått noen grunn til å tenke sammen, så var det et oppskott hjemme til håndboldskolen. Det er ikke veldig vant til å ta tømte sort. Men det var det øde påstyr på, det var ikke problem, og som sagt spelarna GG og Kiel og alle vi så det får en analys en vanlig, det mer intens som ikke lennom, det tvær timer og en døvra og så får der en døvra som spelar det vanligt, så vanlig ser vi Karibald og Rys, så det får det ikke SV det blir sunnare som ikke lennom og så 18 døvra så fortsetter det å gjøre så det får en vending av det vi ødspelarna som ikke lennom at vi holder som skilt å være ja, en forspelar i høttene som blandar sig mittelsyn line och faktiskt ett uppskott från Mikael Sjölvon som säger att men vi jobbar där vi går till handbollsskola.
0: Ja. Så du har varit med till att förbereda handbollsskolan. Är det spännande för barnen tänker du?
1: Ja, det håber jeg meget, det er. Jeg tror, at spillerne glæder sig til at komme ned og være med som træner, og det gør vi træner og leder selvfølgelig også. Det er selvfølgelig vigtigt for os og dejligt for os at kunne være med til at lave noget, der er spændende. Også fordi børn og unge, som spiller håndbold i andre områder end lige vores eget, det glæder vi os meget til. Så det virker til, at der er god tilslutning, og vi glæder os til at lave håndboldskole hele formiddagen og eftermiddagen i morgen. Ja.
0: Ja, og du er en gang gammel, Emil. Er folk teknet til håndboldskolen?
2: Ja, det er tilverre utfelt. Jeg har funnet flere beskjed fra foreldre som er ørskjømlig og bedre. Jeg finner tilverre så kunne det ikke mer enn jeg visst. Og det er utfelt, ja, tilverre. Det er ikke sånn ingen kunne mer, men det skal ikke være godt for det som er arbeidet.
0: Og hvordan er det annars vi er konkommersjon til Disney?
2: Ja, det er faktisk veldig en stor spørende. Det er selvtidig pakkene som alle Disney er vi. Og så holder folk sånn til, så slipper man seg til. Det kan man skjønne godt. Man kan kjøpe vidt den her. Det er nærmest å bare komme og kjøpe vidt den her.
0: På så øyne det er ved 200 trus.
2: 200 trus kroner er det, og 200 trus kroner søndagen. Og man sier at søndag er noe til å som vi kanskje aller mest til. Det er jo et størst brek at være med europeisk gigant, som man kan si. Alltså, om sport hur stor är Kiel, alltså man kan säga att det är nästan som Manchester fotboll, det är ett kämpe liv som följer. Och Danmark kanske givet sig att GG är ett kämpe liv i Danmark, Island, Valor, Manchester, så att det är prima.
0: Ja. Ja, men så man kan kjøpe vidt ditt nær og Øystein og Nettnån som skiljer.
2: Øystein og Nettnån, og som sagt, Øystein i kveld klokken 6 nå må jeg lige tænke på om, vi har klokken 6.
0: Ja, det har vi H1-fjærs og GUG.
2: Ja, tak for H1-fjærs mot GUG, og klart 8 kilo mot Valer.
0: Ja, så tvær rettelige, spennende dyster.
2: Absolutt.
0: Stora takk for Rune Djurhus om
2: Tilvakt. Tusen takk for
0: Ja, og gå et når vi er så kappingsene.
1: Mange takk.

0: Ei konsert var lein, så tror jeg, åh, det har gått godt å slappe av. Da skulle jeg takke mynter og en tog med dansene. Da poppet jeg, altså, jeg tror jeg ikke så. Da sier jeg en fra BBC i Skottland. Hette her fylte vi, jeg minns ikke hva han sier.
1: Du er kjent her?
0: Ja, hette en parstrautøy, sier han. Så til ikke vi har slappet av. Nei, da, jeg så rundt i å manda meg opp og smøyla så akkurat etter vart. Men da jeg leie meg til kvalitet, da hoksa jeg, hette ikke jeg. Men jeg spalte så i noen år til, ja, ja.
1: Men så synes du, Arne, så det en annen som over country conquer, eller Kattlauer, Hallur Johansen, mistet du høyt, ja?
0: Det kan man gå. Det var ikke det som man skal si det så løs. Jeg har alltid ikke hatt det brudet så grulene jeg gundet selv. Alltid ikke, men jeg kan ikke tåle det man ser til folk så løs på oss, men hvis en nekker har det oppe på, så er det hatt det. Det er helt visst.
1: Og hvordan er det nå, altså, nå er jeg nere kommet natten, nå får jeg da høre mer til Ragnar Uvig enn vi da gjør til Sust og Arne.
0: Det så nekk eldre nå enn hva det var. Det 25 år, eller 26 år siden den flåen kom ut. Og det ja, det glemte jeg å si, Jan. Jeg har også om det ofte han er gusset bare til at de ikke er så større nå, og just nå. Men man må også minnes til det var 40 år. Jeg hette hent mer enn jeg var 25. Men så la oss gjøre noe lov i øynene for.
1: Men tar de med å spille og synes jeg fra
0: vis. Ja, ja, nå er det, altså, nå spiller jeg sammen vi har en sånn bølg, Arnbjørn Siversen, som alle kjenner, og Aksela Bøkare, Pauli og Vimmen, han spiller på harmoniker, Pauli og Erling Berg, han kjente røstene på bassen, og tar som Øysene peppa er det, altså. Det var klaksingene, Sonnard Johansen og Noel Bodjahat.
1: Country-balskren?
0: Ja, nettopp. Tar hadde jo et fint innslag. Virkelig godt.
1: Så du er glad for 45 år for yngre dagen?
0: Ja, ja, jeg er glad for dagen. Det var en døylig kvalt. Ja, nu är det som är, då har man också väl till det sådana luttla konserter, stovkonserter och här som under halv trus hundra folk är det och här som det inte färger i midnatt. Mest så lös. Här som man kan sitta och hona sig. Och så tja, nu kan det sägas och så. Jag tar ju spalt i konserterna i Västre och i Sörvaj, i skolan där, gamla skolan. Ta bare til å si at jeg sa det, jeg sa ikke. Jeg sa ikke gitaren. Jeg sa ikke stemmen. Så, men nå kan jeg si at det er stått til å suge deg. Det er måneder da. Jeg har vårt prosjekt ganske ståkonsert i Strennese. Hun verer den 5. september alltid. Det er det som er fyrt fremme. Men ta jeg nok ansamlet ved gitaren. Og så har vi finnet en abba-døtter. Jeg blir en abbe. Hun synger som en angel. Hun er kvart 21 år og så hørt. Og hun skal synge at hva er sanger og sin ta. Det var spennende.
1: Du sier fyrir meg at du har ikke sett deg engst og abba-bøttene. Hvordan var det at så ikke deg at han har skurvet kjørene?
0: Nei, det var jeg synes løy. Jeg tror at Eirikur, sonnen Tjokon, han er i tvei, og Runa, den yngre døtteren, hon er i tvei, og de er troi og halvt anna, jent og dronker, ja. Og så da de ble født, så spurte jeg hva så døylig, er ikke stuttelig da, for er det ikke fitt? Jeg sier ikke det ikke. Det var en stor løte til å suttje deg. Nå kan det være ansamme til å vite om noe og spille vidt deg. og søtja uttrykk i ansikten. Det kom de ikke da. Hvis det gråter, så visste de ikke hva falt det. Så det en, den omvendte av her. Jeg tok ikke å imenda, Markus, det så ut.
1: Ja, så det hålet av å finne egen i atter.
0: Ja, det helt visst. Og så, øyene av mamma som 55 år, og hun størst øyelig fyrje som gav av Falstrand. Men hun ser at lykke til sørste mann. Så hun avført.
1: Ja, men Ragnar Jakobsen, eller skal jeg si Ragnar Vuk? Du kallet det fremvis Ragnar Vuk.
0: Ja, ja.
1: Takk for å prate, og hva er det nå vi ætlån som du førte i Holtvi, ikke minst da du førte ut av Fiska?
0: Ja, ja, større takk selv.
1: Men om vi skulle spille en sang etter at jeg prate i utvart noen, hvilken sang vil du så høre, Kjader?
0: Ja, hvem skal jeg velge? En av de første platene som kalles Atterkvarv, han myntar, ja, han myntar alle trusjene og opphetter.
1: Takk for det.
0: Takk for det.

sein, som er nært i side og spekulere om de menneskene og i betalt å kunne være. Du sier hvor det ferdig her i vinden teker, men alle gøtten er ikke en gelag jeg mister til. Jeg vet det god.

Hatha Vasankin, Can't Take My Eyes Off Of You, Cha Frankie Valli. Nå halte jeg at vi skulle spørre en førskansang. Hever hun lova, Cha Inga Poulsen, Chimmy Here.

Hatta vær hefur hon lova tja Inga Poulsen. Nu fer jeg spela en sang tja Goo Goo Dolls. Sangren var skriva over til filmen City of Angels i 1988. Her kommer Iris tja Goo Goo Dolls.

hørt Florence Broderick sammen vi vinfølgen spela sangen til Bidna Dam, først et månedkvöld. Jeg blei vi ør var opprunalig heite, men hans man meinte at det var ui så sterskere en titel, så han brøyte heite og sendte bandet til utvarpet og til utlandet at prenta til singleplate.

Vilahorst bitna dam sinja sin egna sang Rasmus ui görun. Sangeren blev at stormandi hit og blostest lengt ut om färjar og blev omsetter og inspalder og kjenter bæg ui norra, Sverige, Danmark og Islande. Ja, man kunde enta